0: mola mo kula prokoti
1: e man gati bagi pende se man gawa su sin tele bi na ro men ke su na ro yo e na ro mi ro ko ro bi no tundi ro ga pana mi ge ki pa ba de so e se gan e man gati wa pa mar ti eto
0: lo mo pa ni so kuela bo so ti mo mo ba pare so na o ke mo ge ki na bo sa wa to ra
1: ye pa me na mi a de an na tango so mi le sa na mo tanto me ke na sambo mi ge me mo la tira wa da la mo ba mi ke tambura so
0: Memo sara yemon ngati. O baba ya ke bate ne timo, ya te fa wa so. Ate mo en fuera de vocala, ala ke te la motela so timo ma.
1: Bangati ten sama, ngati wa ti par par ke sara ke tunapa. Dinga so pero no ne.